0: moralne motive, kad ja se, mislim, tako oko 2013. godine bavim sa cvećom, ali to nije nek cveće, ja uvijek radim po naturi, ne po fotografiji. Ja prvu skicu napravim pred objektom, pa iz toga razvijam sliku. Onda imam lukotiske koje su za mene jako važne. Ja mislim, počeo sam oko 2007. godine. Lukotiske su ženska stran čovečanstva. Otiski imaju nešto sa ženskom erotikom, a ja sam kao muškarac, to je ta kombinacija sveta, ne? Za mene, za mene. Ima druge kombinacije, to je moja. Kao suže imam i ribu. To je bilo uvijek nešto za mene kao sam bio mlad. Ribe su me privlačile kao životinja. A u Aziji je riba znak muškarstva. A to je ta kombinacija riba, muškarstvo, lukotiske. To je jedan element. Ima puno elementov, onda ima limune. Limune dođu od mojih instalacija. Za mene jedan mojih najvažnijih učitelja umjetnosti je bio profesor Koji Enokura u Japanu. On je meni jednoć rekao, to se sada tiče te slike sa nazivom Zvuk perdeće lišće od cvijeće, od Lili Oriental. On je meni rekao, Erich, u slike se mora čut zvuk. Nije rekao koji zvuk, nek zvuk, muzika, ne mora biti muzika. Pak u tom, kad sam ja ta naziv dao, sam ja na to mislio da je, to ima vezu s mojim profesorom.
1: Tako umjetnik Erich Novosel razgovore peljao Martin Herić. Izložbu u Domu kulture u Gornješica si ljudi mogu pogledati do 5. novembra.
2: Danas.
1: Gradišćanski poglavar i šef zemaljskoga SPÖ-a Hans-Peter Doskocil će nedjelju sudjelivati pri sastanku zemaljskih SPÖ predsjednikov, na koga je pozvao savezni šef stranke Andreas Babler. Unutar SPÖ-a vlada zblud, ali je Gerhard Zeiler nazvistio da kani naslijediti sadašnjega predsjednika Bablera. Od danas valja porez na pakete. Tim će do se podražati online naručbena platforma s već od 100 milijoni godišnjega prometa. U Austriji će do se podražati paketi za 2,40 eurov. Online tržci kod Amazon ili Otto kanu da se pravna pitanja u ovoj vezi razjasnu. Kod je izjavio načelnik Kijeva Vitali Kličko, su ruske drone danas napale važan most Kipelja u ukrajinski glavni grad Kijev. Promet na ovom mostu su zaustavili, tako Kličko. Zvana toga da su Rusi napali i školu, ali ni jedna persona nije ranjena, tako predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski. A sad na koncu još prognoza vremena. Na večer i u noći na petak će biti samo par oblakov na nebu, slabo vjetreno, najniže temperature 5 do 13 stupnjev, najmrzlije u južnom Gradišću. Zutra, čuda sunca i od napodneva jako teplo, bit će par visokih oblakov na nebu, ali ostaće najvećim dijelom sunčano. Živ vjetar iz juga do jugoistoka će doprimiti tepli zrak u Gradišće. Imaće 20 do 25 stupnjev. Tim smo na kraju našeg večernjega žurnala. Ja, Judit Jacek, hvalim na slušanju i želim lijep i ugodan večer. S Bogom!

Jeziki povezuju i jezična šarolikost podupira interkulturno razumivanje. Zvana toga već jezičnost ima prednosti u razvitku mozga za osobni razvitak i za karijeru. To su samo neke prednosti već jezičnosti. Ovdje smo ju čuda puti čuli i s njimi argumentirali jezičnu šarolikost Gradišća. Ipak se zgublja gradišćansko-hrvatski i sve manje ljudi ga govori. Da je ali moguće ga opet otkriti u odrašćenom žitku i da znanje koje človjek stečije u ditinstvu nije zgubljeno, ta pozitivni primjer iz žitka vam kanim danas predstaviti, drage slušateljice i dragi slušatelji. Silvija Digndorfer vas srdačno pozdravlja. Veselim se da ste s nami i da ćete slušati priliku građevinskog poduzetnika Romana Osvalda, ki je stoper za vrijeme svojega poslovanja upoznao gospodarstvene prednosti hrvatskog jezika i se ga je na novič naučio. Ali najprvo malo muzike, pratit ćedu nas muzičke grupe kje se protagonistom emisije vidu, a to su najprvo Bruji.

0: Tema današnjega izdanja emisije Poslušajte priliku je večjezičnost i prednosti ovije. Primjer je 45-letni građevinski poduzetnik Roman Oswald. Iako je iz hrvatskoga sela i srednjega Gradišća, se je u djetinjstvu samo po nimšku pominao. A i svi su se s njim samo po nimšku. Jedan od njih je školski tovaruš Mihael Berlaković iz Velikoga Borištofa. 45-letni je sada općinski djelač i redovito skupa djela s Romanom i njegovimi suradniki.
1: Mi smo dugo tovaruš i mi smo išli skupa u glavnu školu u Velikom Borištofu. I tako da je on zizdoma Madjani Mica bila, još senek, da se po nimšku pominao samo s nami vaš kuli, hrvatski se mora vaš kuli, a sada kroz to da ima delaču iz Rumenije, iz Ugrske, iz Hrvatske, sad se mora pominati po hrvatsku. I tako da probiramo i mišljim se po hrvatsku pominati.
2: Kako vi na to gledate? Ste se Jurkoć prek toga misli načinjali da je hrvatski ipak i ča vridan. Kako ča mislite o tomu?
1: Ja sam rado hrišćanski Hrvat i rado se pominam po hrvatsku, tako kako je mi familiji. I djeca doma mi se samo po hrvatsku pominamo. I Apule, moja madje, je isto Nimica, ali mi smo se starom etkom po hrvatsku pominali, to znači da smo se po nimšku šnjuvan, a svimi drugimi v familiji po hrvatsku. Tako je sad s djecom ali doma, moja žena je z Borištofa, to znači mi se s djecom samo po hrvatsku pominamo. E oni odgovoru po hrvatsku, ča ni se posebno razumljivo.
2: Razumite to, da se to pak onda, iako su Hrvati, da se, na primjer, jezik dalje ne da?
1: Ne, gosto ne razumim. Je i obiteljov kada su si dva Hrvati, hršćanci Hrvati, a ta dica se samo po nimšku pominadu. Za mene, kao ću reći, ja sam dost dugo i bijeći dijela. Je bilo se nek dobro da se zna drugi jezik. Kad su Hrvati došli po boji, si mogla se s timi pominat i čuda filmove kada je čuda Hrvatov i tao da si se lagli razumiješ njimi po hrvatsko nek po nimšku.
2: Ste imali koči negativni doživljaj?
1: Ja nigde nisam, če moram doživljaj. Da koč ti kiveli voz iz jugo, s tim mora živit, da krovodi sta krovod, ali to ne boli, velim.

0: abarkamo idemo, sigurno da znadu po Hrvatsku pominat.
1: Kako vi gledate sada, vi to more biti drugačkije, to značenje i hrvatskog jezika, da to človiku ča doprimi za žitak?
0: Meni je doprimile, to znam. Až, kako sam rekao, ako ne bi znao po hrvatsku, ne bi došao svimo djelat. Ja mislim da sad čuda kod nas čuda manje govori po hrvatsku, već po nimšku pominadu. Ne znam, ja mislim još imamo 10-15 let v Ugersko po hrvatsku, to te kada ja živim, baš ovdje kod granice imadu tako vesele, kada znadu jako dobro pominat po hrvatsku, ali kod nas već ne pominadu tako čuda.
1: A bi svitovali ljudi da neka se pominadu i s dicom po hrvatsku, kad im to ča doprimi?
0: Sigurno, pravo da, to... Ako ja znam nek po ugersku, onda sam nek jedan človjek. Ko znam 2-3 jezik još, onda sam skoro kod kad bi bil 3 človjek. Ne znam kako ću vam reći.
1: Gospodin Curijak, vi sada ovdje djelate u Austriji, u gradišću. Van je hrvatski jezik ča doprimio da morate ovdje živjeti i djelati?
2: Jo, jako mi je važno da znam hrvatski jezik i da su dobri ljudi u gradišću ovdje i da se lijepo s njima pominam.
1: Ste zbog hrvatskog jezika dostali i djelo?
2: Jo, i djelo, jo. Za mene je došću da vridan, sad za drugi ča ja znam, ali došću da je vridan hrvatski jezik, ne.
1: A kako je to kod vas u Rumunjskoj? Kako značaj ima hrvatski jezik u Karaševu, na primjer?
2: Ima 7 seli koji su Hrvati iz Rumenske, ne. I svi znaju hrvatski jezik, ne. Doma i u školi smo se učili malo.
1: A kako da ste vi došli simo?
2: Jo. Došli smo zbog, kad nismo imali toliko djela, ne, kako ću reći, tako smo došli svima djelat, ne. Tu smo imali prijatelje, pa uz prijatelji smo došli svima, ne. Pa ja sam već 14 let, ima reći tako.
1: A vas je i jezik povezao?
2: Ja, i jezik nas povezao, što se pominuje po hrvatskim ovdje, ne, zato.
1: Kako van ide s nimškim, se vi pominate i čuda po nimšku ili?
2: A ja malo, gonc malo. Kad ovdje stanemo, kad djelamo, smo... Pričamo po hrvatskim, ne, onda malo po nemški se pominam.
1: A doma?
2: Doma po hrvatskim.
1: Znači vi ste i vašim divičica naučili hrvatski?
2: Jo, i oni znaju isto hrvatski. Rado se uču i hrvatski, po nemški, rado vide jezik.

Građevinski poduzetnik Roman Oswald je stoper u zreliji ljeti upoznao vrijednost hrvatskoga jezika, a to ne samo emocionalno, nego i kod gospodarstvenu vrijednost za sebe, za svoju familiju i za mnoge druge. More bit će biti pretkip ili inspiracija drugim ki su u spodobnoj situaciji. A ja, Silvija Degendorfer, sam sada svakako u toj